0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
0: Понедельник.
3: 13.
4: 13
3: июля.
2: Июля.
5: П'ята година ранку у Києві. Щоб ранком не зробиш, то вечором не згониш.

0: Сегодня понедельник.
1: 13.
2: 13
3: июля. Июля.
4: Київський час, 11 година. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
0: Понедельник.
3: 13.
4: 13 июля.
1: Июля.
5: 15 година. Господи, за що ти мене караєш? Чи я горілки не п'ю, чи я жінки не б'ю, чи я в церкви не минаю, чи я в корчмі не буваю?

Радіо Анонімус вітає своїх слухачів. Наші ефіри проходять цілодобово. Тільки на першому пересічному свідомому козацькому радіо.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник.
4: 13
1: июля.
0: Июля.
5: Жмеринці, 16 година. Мій краю прекрасний, розкішний, багатий. Хто тебе не мучив?

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник.
4: 13.
1: 13.
4: Июля.
1: Июля.
5: 17 година. Година за годиною. Так і вік зійде.

0: Сегодня понедельник.
1: 13 июля.
2: 19 година. У Києві вечір. Ноги кажуть, ходім додому. Головонька каже, ходім до покою. Калитка плече, напиємося іще, я все поплачу.

0: Сегодня понедельник.
1: 13
2: Июля.
3: 20:00. Мій тато між двома хлібами вмер. Старого не було, а нового не дочекався.

0: Сегодня понедельник.
1: 13 июля.
2: У Києві 22 година. Дурний язик поперед розуму біжить, а наша радіостанція продовжує свою роботу.

0: Сегодня понедельник.
1: 13 июля.
2: Июля.
3: В Україні 23:00. Добрим словом мур проб'єш, а лихим і в двері не війдеш.

0: 翻到玩música，那三旁这里我全部开玩música，你要怎么能弄个位置不会的事。
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня. Сегодня.
1: Вторник.
2: Вторник. 14.
1: 14.
2: Июля.
3: Июля.
4: Український час, 2 година ночі. У Києві не женись, а в ромнах коней не міняй.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Вторник.
1: Вторник.
2: 14.
3: 14.
4: Июля.
2: Июля.
5: Третя година ночі. І заплакавши назад, поїхав знову на чужину. І не в однім з тотім селі, а скрізь на славній Україні. Людей у ярма запрягли пани лукаві.